dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali So Far So Good američkog elektronskog duo Chainsmokers. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon ostanite na 97.5.